0: he did. Yn y meithi yna yn hyn, y wyt yn mynd gael, asw mi wyn gael, dan gais. Y iad gael gysiwni o'n iad gael, gael tned ydi wap ydy mynd, niw gael, dan gael dabod sysod. Mys ti dyn yn asgwm dyn, gael bwg sy'n mynd y miw bwyn.
1: Mi gael ti gael, na'n asgwm dyn, gael bydd mi yn o'n interfio. So, ydy dod ydi beth agwyd gyda gydwyn ti, gael. Deit gael yn ayo, ayo, like a binder. Ydy beth dach ap sy'n ymwneud 418-748-5106 mi tason. Or you can inbox me, Angela Moore, or you can go to my Facebook page, Angie's Arts and Crafts. Mi gwech.
0: Ac agen hag a beth dwi'n gai he Angela Moore, hw dwi'n dweud eisiau o sgaignis, gai agen dweud eisiau o eisiau, mwg mag o dwi'n dweud eisiau gai he mis chnis gai agen dweud wajid gai. Ek kaya uha magai ugi bai he jeo dakset ze dipskat ugi an stum noit se jiska se do hai megon ibnu bisam ek no ai he inu nagamun jet se bich ga udi de che mali tunam ek de che nagamun an os mesh go mani ben ga do da gno he ek big magan he a wen ga je nagamud ga wa bani je ai Instum no bigot the Jesus said yo he me koni bnu bisam he skogot e kono mats you okay moyo I to better again the mod he which we chi good go we you saw it e kesan kadi ju ye yo nakmonyo ga mali tunam misan kadi yo